Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: slušate Radioteku. Večeras su Radioteci, čovjek koji je definirao zagrebački clubbing, više od 30 godina iza pulta, bez kompromisa, bez žanrske granica. DJ selektor Kustos Noći, Marijan Trove. Slušate live mix.
1: Radioteka Guest Mix.